mase, poneki usklik i poneka zastava svi. U napad jedan je hase, kažu svi. U napad svi, u napad svi, u napad jedan je hase.

Htjela me ili ne, sve jedno je. Ne grli me, oko vrata mi je žica. Ne ljubi me,